Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudnik, novi radni dan, nova radna sedmica. Ovo je ponedjeljak, 24. avgust. Nastavljamo sa toplim danima, još topliji su pred nama, kažu meteorolozi. Ljeto kao da je na vrhuncu, a ne evo pred kraj avgusta. Mada su jutro se temperature u krajini, konkretno na primjer, dosta niže nego što je to bilo nekih dana prošle sedmice, tiho je, nema vjetra. Najniže temperature su naravno u višim predjelima Sokolac 10, Pale 11, ali već u krajini Prijedor, Novi Grad 12, Gradiška, Dubica, Šamac, Modrića, Srebrenica, Zvornik, Teslić, Doboj, Brčko 13 stepeni, Banja Luka, Derventa, Nevesinje, Mrkonjić, Grade, Han, Pjesak, Šipovo,